0: saiki Mbak Laksmi.
1: Wes.
0: Lah saiki wes entuk rong kentung jenenge.